afen so urade ase da number no me ma uru mfi se wo so be da urade ase e wo sa ase da number no so ye me ya hwe so me na fi ada